0: Hello.
1: Alo.
0: N-am nasoce ce șe.
1: Salte.
0: Juma că ce?
1: Amale.
0: Aha, ora o sekinale.
1: Eh.
0: Ok, toți să ieși cu unga ce șe angebu Jacob Ju.
1: Mai am alu.
0: Mai ai lucu lucu.
1: Eh.
0: Ok, e doar și. Nam, bye bye.